0: رخراوی مافی مروی هنگاو لە نوێترین راپۆرتی خۆی دا ئامارێکی که مەترسیداری لەسەر جێبەجێکردنی سزای لەسەر داردان لە بەندیخانە جیاوازەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بڵاو کردو و ئاشکرای دەکات تەنها لە ماوەی یەک مانگی رابردوودا هەشتا بەندکراو لەسەر دارە دراون کە حەڤە کەسیان بەندکراوی سیاسین. بە جۆری راپۆرتەکەی هەنگاو کە تایبەتە بە ئامارەکانی مانگی رابردوو لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەرەڕای زۆری ژمارەی قوربانیان بەڵام بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی رابردوو ڕێژەکە بە بڕی لە سەدا 51 کەمی کردو. بۆ نمونە لە مانگی ئایاری ساڵی 2025 دا ژمارەی لەسەر داردانەکان گەشتو بۆ ئاستێکی زۆر بەرز و لانی کەم 163 بەندکراو لە بەندیخانەکانی ئێراندا لەسەر دارە درابوون. لە بەشێکی دیکەی راپۆرتەکەدا تیشک خراوەتە سەر ناسنامەی قوربانیەکان و هاتووە تا ئێستا ناسنامەی 76 لەو بەندکراوانەی لەسێ دارە دراون بەتەواوی ئاشکراکراوە. لە هەمان کاتیشدا بە دوادەچوونی ورد بۆ ئاشکراکردنی ناسنامەی سێ بەندکراوەکەی دیکە بەردەوام لە نێو قوربانیەکانیشدا ژنێک بە ناوی ئەسماع زارعی هەیە کە تەمەنی 28 ساڵە و خەڵکی ناوچەی پارز ئابادە ناوبراو بە تۆمەتی کوشتنی بە ئەنقەز لە بەندیخانەی ناوەندی ئەردەبیل سزاکەی بەسەر سپین راو جێبەجێ کراو. ئەویلەم راپۆرتە دا وەک پێشلکاریەکی گەورە ئاماژەی پێدراوە ئاستی شارنەوەی زانێرەکانە لەلایەن دەسەڵاتدارانی تارانەوە. لەکۆی ئەو هەشتا بەندکراوی لە مانگی ئایاردا لەسێ دارە دراون تەنیا 15 حاڵەتیان واتە لە سەدا 19 کۆی گشتی حاڵەتەکان لە ڕێگەی سەرچاوە فەرمیەکانی ئێران و ماڵپەڕەکانی سەر بەدەستگای دادوەریەوە بە فەرمی راگەنراون. هەر لە چوارچێوەی پێشلکردنی مافەکانی مرۆڤدا ڕێکخراوە کە ئاشکرای کردووە کە سزای لەسێ دارەدان بۆ 19 لەو بەندکراوانە بە شێوەیەکی تەواو نهێنی جێبەجێکراوە بەبێ ئەوەی پێشوەختە بنەماڵەکانیان ئاگادار بکرێنەوە یان مافی ئەوەیان پێ بدرێت بۆ 2 جار چاوپێکەوتن لەگەڵ عزیزانیان انجام بدن. هر وقت پیشتر ئاماژەم پیدا استاش چند پرسیارێک لسر کاریگری او شارو دانوسانەکان لسر ایران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لبرز کاگ ئارام مدرسی اندامی کمیته ناوەندی حزبی کۆمەڵی کوردستان ایران لباشوری کوردستان دکم. سلاو کاگ ئارام.
1: سلاو زینب کوربانم کاتتان باش.
0: ام کاتتان باش کاگ ئارام بەڕێزتان ئێستا لە باشووری کوردستان و چاودێری بارودۆخی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن. بەپێی ئەو زانیارانەی لەبەردەستی جەناب تایە دۆخەکە چۆنە لە ئێستادا؟
1: سەرەتە سڵاوم هەیە بۆ بیسەرانی ڕادیۆی بەڕێزتان و بۆ جەنابتان. بە گشتی دۆخی ئێران دەتوانین بە دوو قۆناغی پێش دەستپێکی شەڕ و دوای دەستپێکی شەڕدا بەش بکەین. تەبەرەمە کوردستان لەو هاوشێشەیەدا دەکرێت جیاوازتر بێت وە کارەکەشی ئەوەیە کە لەگەڵ هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی کوردستان بە بەردەوامی وەک ناوچەیەکی ئەمنی سەیرکراوە و هەر بۆیە بەردەوام هێزی چەکدار لە کوردستان ئیدارەی هەموو ئۆرگانەکانی حکوومەتیان لەم ناوچەیە بەدەستە. لە ڕاستیدا دەتوانین بڵێین کوردستان وەکو پادگانێکی گەورە وایە و بەتایبەت دوای ڕوودانی ئەم شەڕی 12 ڕۆژە و دواتر شەڕی 40 ڕۆژە کوردستان زیاتر لە پێشوو میلیتاریزەکراوە. ڕەوت و شەپۆلی گرتنەکان لە کوردستان زۆر زیادی کردووە. دەرکردنی حکمی ئەدام زۆر زۆر بە شێوەیەکی بەرچاوڕ و لە هەڵکشانە و لە هەمان کاتدا جێبەجێکردنی مەسەلەی لەسێدارەدانی چالاکان و جیراوانی سیاسی و مەدەنی تەنانەت زۆرێک لە بەداخەوە دەست بە سەرکراوانی شۆڕشی ژنجیان ئازادی کە لە دوای مەرگی ژینا ئەمینی تەقریبەن کوردستان و هەموو ئێرانیشی تەنیەوە زۆر زۆر ڕوو لە زیاد بوونە و بەردەوام ئێمە ڕۆژانە هەواڵی لە سێدارەدان و هەروەها دەرکردنی سزای سێدارە بۆ بەندکراوانی سیاسی دەبیستین کە ڕەوتی هەم لە سێدارەدان و هەم دەرکردنی سزای ئەدام زۆر بە شێوەیەکی ترزناک ڕووی لە هەڵکشانە.
0: بله.
1: یارە زۆربەی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ناوەندە جیهانیەکان و ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی مافی مرۆڤیان لەو مەسەلە ئاگادار کردوەتەوە کە بەداخەوە تا ئێستا کاردانەوەیەکی زۆر لەم بارەوە بۆ پێشگرتن یا ئەوەی کە گوشاخستنە سەر دام و دەستگای قەزایی کۆماری ئیسلامی لە ئارادانیە و سەرەڕای ئەم دۆخە بەداخەوە فشار بۆ سەر چالاکی و هەڵسوڕانی چالاکانی مەدەنی و سیاسی و بەتایبەت جنان لە کوردستان بە شێوەیەکی بێوێنە زیادی کردووە.
0: بله. کاگارام ئەوە بە گشتی بێگومان جەنابت پەیوەندی ڕاستە و خۆ و ناڕاستە و خۆتان هەیە لەگەڵ کەسوکار هاوڕێ و دۆستەکانتان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەوان چی باز دەکەن بلخصوص دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیان؟
1: بەپێی ئەو پەیوەندیانەی کە ئێمە هەمانە دیارە ئێمە دوو جۆر پەیوەندیمان هەیە. وەکو حزبێکی سیاسی ئێمە پەیوەندی سیاسیمان لەگەڵ ڕێکخستنە نهێنیەکانی خۆمان هەیە و هەروەها وەکو حزبێکی سیاسی کە لە ڕۆژی دامەزراندنمانەوە زۆر پێداگریمان لەسەر چالاکی مەدەنی و خەباتی مەدەنی لە کوردستان کردووە. پەیوەندیمان لەگەڵ چالاکانی مەدەنی و هەڵسوڕاوانی بوارەکانی ژینگە و هەروەها چالاکانی جۆراوجۆری مەدەنی لە کوردستان هەیە و جیاواز لەوەش بەتایبەت دوای ئەوەی کە خەڵک توانی لە ڕێگای تۆڕە ئینتەرنێتەوە پەیوەندیەکانی ڕێکبخاتەوە. طبعا پەیوەندیمان بە کەس و کار و بە دۆست و ناسیاوانی خۆشمان هەیە کە ئیلزامان ئەمانە کاری سیاسی و حزبی ناکەن. کۆی گشتی ئەمانە گەمن عەرزت بکەم لە چەند بواردا خۆی دەبێنێتەوە جیاواز لە سترێس و فشارێکی دەرونی کە بەهۆی شەڕەوە هاتۆتە ئاراوە و ئەمە بۆتە بەهانەیەک کە هێزە ئەمنیەکان و دام و دەزگای سەرکوت لە کوردستان ئەم فرسەتە بقۆزنەوە و بە شێوەیەکی ڕووت بێنێ سەرجادەکان و هەر لە دانانی خاڵی پشکنین، هەر لە گوشارهێنان بۆ سەر خەڵک، هەر لە هەڵکوتانە سەر ماڵی خەڵک، ئەوە گرتنی باج و سەرانە بە شێوەی جۆراوجۆری حکوومەتی و قانونی بۆ نمونە فرۆشتنی ئەوە کە پێی دەڵێن ئینتەرنێت و ئیمکاناتی پەیوەندی گشتی کە لە ڕاستیدا وەکو بزنسێک لەلایەن دەستگا ئەمنیەکان و چەکدارەکانی ڕژیمەوە بەڕێچووە، خەڵک فشارێکی زۆری ئابووری لەسەرە. بەنسبەت فشاری ئابووری ئێمە لە بیرمان نەچێت. کۆی ئێران لە بدۆخێکی زۆر نالەباری ئابووریدایە کە ڕەنگە شەڕێکێک لە هۆکارەکان بووێ، بەڵام بە گشتی ئابووری ئێران لە سێدەی ڕابردوودا بەهۆی پاوانخوازی و قۆرخکردنی بەشێکی زۆری تجارەت و پیشەسازی لە ئێران لەلایەن سوپای پاسداران بە مەبەستی خۆتەیارکردن و ڕێکخستنی لایەنە جۆراوجۆرەکانی ئەم سوپایە خۆی و هەروەها مەسلەی ڕاندخاری، مەسلەی گەندەڵی، مەسلەی خزم خزمێنەوە لە سەروی ئەوانشەوە مەسلەی ناکارامەیی و ناشارەزایی لە ئیدارەدانی بواری پیشە و بەرهەمهێنان لە ئێراندا ئابوریەکی نەخۆش و زۆر لاوازی
0: بووە.
1: کوردستان لەوەدا پشتی زیاتری بەرکەوتووە. گەری زازە فەرمووی کوردستان بەهۆی ڕوانینی ئەمنیەتیەوە لەلایەن حکوومەتی کۆماری ئیسلامیەوە لە چواردەی ڕابردوودا بە جۆرێک لە ڕووی ئابووری کولتوری و فەرهەنگیەوە پەراوێز کراوە و هەر ئەوە وای کردووەکە بەداخەوە نەبوونی پیشەسازی مۆدرن، نەبوونی ئیمکاناتی کەسابەت و تجارەت، گوشاری و ئابووری ئەم دواییانەی لەسەر خەڵک زۆر زیاتر کردووە. مەسەلەی بێکاری زۆر بە شێوەیەکی بەرچاو هەڵکشاوە. ئەمە هاوکار لەگەڵ فشار ئەمنیەتیەکان و دیاردەیەکی ترکە تازەترە و تەقریبەن لە یەک دوو مانگی ڕابردوودا بە بەربڵاوی ڕەچاو دەکرێت گوشارهێنان و دەستبەسەرکردنی کەسوکار و بنەماڵەی چالاکانی سیاسی و حزبیەکە لە دەرەوەی ئێران و لەم ڕێگایەوە گوشارهێنان بۆ سەر ئەوان. ئەمەش دیاردەیەکی تازەیە کە بۆتە هۆی نیگەرانی خەڵک.
0: کاگەرام ڕژێمی ئیسلامی ئێران دەمێکە فشار لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان و پارتەکان زیاد دەکات بۆ لەوە زیاتر داڵدەنەدانی هێزە ئۆپۆزیۆنەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان و پارتەکان چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەو داوای ئێراندا دەکەن و هەڵوێستان چۆنە؟
1: مەسلەی فشارهێنان بۆ بەتایبەت ئەحزابی دەسەڵاتدار و دواتریش لەم دواییەدا حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک پێکهاتەیەک لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بۆ بەربەستخستنە سەر ڕێگای چالاکی و هەڵسوڕانی حزبە سیاسیەکان شتێکی تازە نییە. پێشینەیەکی دوور و درێژی هەیە، بەڵام ئەوەی کە لەم دواییانەدا و بەتایبەت لە دوو سێ ساڵی ڕابردوو وەرانکاری بەسەر داهاتووە ئەویش پێکهاتنی لێژنەیەکی ئەمنیە لە نێوان دەوڵەتی ئێران و دەوڵەتی عێراق لە بەغدا و حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک ناوچەیەکی فێدراڵ کە پەیوەندیەکی تەقریبەن لە سیستمێکی نیمسە فێدراڵدا لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی هەیە، وەک جێبەجێکاری ئەمنی ئەم ڕێککەوتنە دیاری کراوە. دیارە ئێمە لێژنە و لێژنەی تایبەتمان هەبوو بۆ حزبە سیاسیەکان لەگەڵ لێژنە ئەمنیەکانی عێراقی و بەشداری برایانی هەرێمی کوردستان چەندین کۆبوونەوەی جۆراوجۆرمان بووە. بەداخەوە سەرەڕای هەموو حولەکانی ئێمە ناچار بووین بە تایبەت کۆمەڵە بنکە و باراگا سەرەکیەکانمان کە لە ناوچەی زڕژوێز و لە خوار باشووری ڕۆژاوای سلێمانیە بگوازینەوە بۆ کەمپێکی دیاری کراو لەلایەن حکوومەتی هەرێم و بە تایبەت ڕێکخراوی یوئێن یان ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتوەکان لە هەرێمی کوردستان لە ناوچەی سوورداش لە نێوان سلێمانی و دووکان. لەگەڵ دەستپێکردنی ئەم شەڕە بەداخەوە ئەم ناوچەیە نەک پارێزراو نەبوو، بەڵکو ئەم کەمپە زیاتر لە سەروی سی بۆ 40 جار بردوومان کراوە. بەداخەوە کەستی دا جیانی لە
0: دەستداوەبوونەکان
1: ڕووخاون. بەڵێ، بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا بە شێوەی ڕاستەوخۆ هەتا ئێستا گوشارەکان هەست پێدەکرێ، بەڵام ئەم گوشارە نییە کە بڵین مەترسیەکی جددی بێ بێزگەلەوەی کە ئەوان جێبەجێکاری خاڵە ئەمنیەکانی کە ئەم دوو دەوڵەتە لەسەری ڕێککەوتوون بێزگەلەوە فشارێکیان لەلایەن خۆمانەوە بۆ ئێمە نەهێناوە، بەڵام خودی جێبەجێکردنی خاڵە ئەمنیەکانی ئەم ڕێککەوتە خۆی بە جۆرێک گوشارە بۆ سەر هەڵسوڕان و چالاکی ئێمەکە بە جۆرێک لە جۆرەکان بەڵێ بەربەستی دروست کردووە بۆمان.
0: بەڵێ، تیمی کوردستانی عێراقی ڕێکخراوی سی پی تی ئەمریکی ڕایگەیاند لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوودا ئێران و گروپە چەکدارەکانی هاوپەیمانی 751 هێرشیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەنجامدا و لە ئاکامدا 22 کەس کوژراون و 112 کەسی دیکەش بریندار بوون. سەرەڕای ئەگەر بەستیش هێرش بۆ سەر هێزە ئۆپۆزیۆنەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەردەوام وەکو جەنابە ئاماژەت پێدا، ژیانی ڕۆژانەی ئەندام و لایەنگرانی ئەو پارتانە لەژێر ئەو هەموو مەترسی و فشارانەدا چۆن بەڕێوە دەچێت؟
1: بگمان زور به دجواری اما ناصر بوین هموشونه ناصراوکانی که هزی پیشمرگو به نمالکان تیداد حوانوا چولد کن به هوی گوشاری لراده بدری موشکو درونکانی کماری اسلامی که عرفته او ناصرانه دکران و لوکیشنی چی دیاری کراو بون بو که به پی پلان و برنامه خو من حول من داوکا هوریان من دابش فکرین بسر نوسی جور و جوری پریز راوی دور لزانیاری من بدا خولا باری امنی و نتوانم لو زیادر زانیاری تان بدمه حول من داوکا زیان جیانی کن من بلانی کم بگینین بلان بگشتی دو خیشی دجواره حتی هستا لگر رو فیرو داوکان جیش در روینو طبعا به پی پلان و برنامه خو من به خو من دگل دو خیستا بگونجینین بلان هر اونده کافی عرض کم به شوی روتین که پیشوتر بنکو بارگاو شوانی نشتزی بونو حوانوی بنمالا کن من هبول استادا بون و جیان لم نو شونانه غیر ممکنه
0: که گرم مدرسی جناب دوک اندامی کمیته نواندی حزبی کمالی کردستان ایران لباشوری کردستان چاوری چی لم دانستانانه و دهاتو ایران و رجلاتی کردستان دکن؟
1: راستی دا لروانگی ایمه و یا وقت خوام اگر عزت بکم من دهاتو یک بودانستان نبینم لبر اوی اگر ایمه لبیرمان نسید حوکاری حلجیستانی همشره سیاستی شرفروشی و شرنجیزی کماری اسلامی بوا و مسئله دانستان و خالکانی رکوتنشی پیوندی بم شراوه بوا کماری اسلامی حتا هستا نشان نادا سر رای همو ام زیانانی که کردویتی و ام زربا انسانی و عبودی که خواردویتی پاشکشی لم سیاستی خوی کرده به بویا اگر لخوناگی تیجدا به هر هوکاره که بس پیوندی با خودی پیگی دولتی کماری خوازکان لامریکا و به تایبتی شخصی دونالد ترامپ و هیا چون ململان نیخوی یکانی خوی مدیریت دکا بلان بگشتی هیچ ده هتو یک بره کوتن لنیوان ایران و امریکا روش آواج بدینا کره لبرو ایمه دبینی تنانه تر استال زمان ریبری چی ونی بیناو نشانه و روشانه سیاستی سرینو اسرائیل پیداگری لسر دکره سیاستی پر پیدان به مسئله اتم پیداگری لسر دکره مسئله پرپیدان با موشک و موشکی دور مودا و هر وها مسئله پرچک کردنی گروپ چکدار شیعکان لناو چکا که وکو هزی نیابتی کماری اسلامی ده نسرین اما سیاستی نگوری کماری اسلامی تا استا و لگر رو داوکان دی بویا هیچ ده ها توی اگ بو امر تجبینی نکره و ایم پیمانوائه به هر هو کاری چیش اگر بیتو بو ماوی شکاتیش کماری اسلامی توانه بکرینی کات یا اوی که بگو شرخص نسر امریکا بتوانه دن ماوی اک شرکه لخوی دور بکاته و پیمانوائه لده هاتو ده به پی سیاستی هتا استای لگل کمالگی جیهانی بگشتی رو بروی ململانی و کششه اک ده بیته و که اما ده هاتوی چی ندیار بو کماری اسلامی چاوروان دکره لو موضوعه
0: لسر کاریگری او شر و دانستان نکان لسر ایران و رجلاتی کردستان چند پرسیارکم لبرریس کاغ آرام مدرسی اندامی کمیته نواندی حزبی کمالی کردستان ایران لباشوری کردستان کرد زور سپاس کاغ آرام بو او حلسنگان و زنی ارانا
1: زور سپاس با جنبیشتن هیوی سرکرتون تن بود خواست

ئاوانیوز لە بابەتێکدا باس لە چوار سیناریۆ لەبارەی جەنگ و دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکات و دەنووسێت. بە پێی شیکاری نێودەوڵەتیەکان، دۆخی نێوان ئێران و ئەمریکا چوار ئاڕاستی سەرەکی لەخۆ گرتووە. سزای ئابووری و ڕێکەوتنی کاتی بەهێزترین سیناریۆکانن. هاوکات شکستی دیبلۆماسی و دەستپێکردنەوەی شەڕ بە مەترسیدارترین سیناریۆ دادەنرێت. وێنە گەورەکە، ئەگەری دەستپێکردنەوەی جەنگ و دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران هێشتا بەکراوی ماوەتەوە و تا ئێستا دیار نییە ئەو دوو وڵاتە دوایین بژاردەیان چی دەبێت. ترەمپ درێژکردنەوەی ئاگربەستی بەبێ کاتێکی دیاریکراو ڕاگەیاندووە و بەرپرسانی ئێرانیش ئامادە نین بەبێ لابردنی گەمارەی دەریایی ئامادەیی دانیشتنەکان بن. بە پێی شیکاریە نێودەوڵەتەکان، دۆخی بینی ئێران و ئەمریکا بەرەو یەکێک لەم چوار ئاڕاستەیە دەچێت. سیناریۆی یەکەم ئەنجام نەدانی خولی دووەمی دانوستانەکانە. ئەمە واتە شکستی دیبلۆماسیەت پێش دەستپێکردن. ئەگەر هەردوولا لەسەر مێزی گفتوگۆ دانانیشن، لایەنەکان پەنا دەبەنە بەر گوشاری جێگرەوە، وەک سزای ئابووری تونتر، جەنگی میدیایی و جوڵەی هۆڵگری، کە ئەمەش مەترسی تەقینەوەی دۆخەکە بەردەوام دەکات. سیناریۆی دووهەم ڕێکەوتنی کاتیە. پاکستان هەوڵ دەدات نامەی لێکتێگەشتن لە نێوان تاران و واشنگتن واژو بکات. لێرەدا ئاگربەس جێگیر دەکرێت و هەندێک سزای سەر ئێران سوق دەکرێن. لە بەرامبەردا ئێران هەندێک چالاکی ناوچی سنووردار دەکات. ئەمە ڕێکەوتنێکی کۆتایی نیە، بەڵکو تەنیا بۆ کڕینی کاتە. سیناریۆی سێیەم، دانوستانی بێ ئەنجام و ناڕوونی و نادیاری دۆخەکەیە. دۆخێک کە تێیدا نە جەنگ ڕادەگەنرێت و نە ئاشتییەکی ڕاستەقینە بەدیدێت. وەک ئەو وایە لە ناو تەمێکی خەستا بیت. نەبزانیت چەند هەنگاو لە پێشەوەی خۆت چاڵەکەیە، نەبزانیت کەی تیشتی خۆر دەردەکەوێت. شاندەکان لە هۆڵێکی داخراودا لە ئیسلامآباد دادەنیشن، قاوە دەخۆنەوە و وێنە دەگرن، بەڵام هیچ ئەنجامێکیان نییە و هیچ لایەکیان ئامادەی سازش نین. ترەمپ پێداگیرە لەسەر ڕاگرتنی تای پیتان یۆرانیۆم و تارانیش پێداگیرە لەسەر پاراستنی مافی ناوچی خۆی. سیناریۆی چوارەم، شکستی دیبلۆماسی و دەستپێکردنەوەی شەڕ. ئەمە مەترسیدارترین سیناریۆیە. ئەگەر ترەمپ بگاتە ئەو بڕوایی ئێران تەنیا کات دەکوژێت و نیازی ڕێکەوتنی نییە، ئاگربەس کۆتایی پێدێت. وەک خۆی وتی بۆمبەکان دەست دەکەن بە تەقینەوە و ئەمریکا و ئیسرائیل ژێرخانی وزە و دامەزراوە ناوچەکانی ئێران دەکەنە ئاماج، کە ئەمەش جەنگێکی سەرتاسەری لێدەکرێتەوە.

ڕۆژەکانی کۆسم و کوردی لێرەدا بەرنامەی ئەم هەفتەیە کۆتایی پێدێت لەیادتان نەچێت دەتوانن ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 16 گوێ لە پۆدکاستی کۆسم و کوردی هەفتەکە بگرن و ڕۆژانی یەکشەمەش لە ڕادیۆی VDR کۆسمەوە کاتژمێر 20-21 گوێ لە پۆدکاستەکە بە مۆسیقا و گۆرانیەوە بگرن جگەلەوەش دەتوانن لەسەر سپۆتیفای ئەندروید و ئەپڵ گوێ لە پۆدکاستەکانمان بگرن من کامیل بازرگان بەرنامەی کۆسم و کوردی ئەم هەفتەیەم پێشکەش کردن لێرەدا ماڵ ئاوایتان لێ دەکەم و هیوای تەندروست باشی و ئاسودەیتان بۆ دەخوازم.